nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nah, mengko bakal tak pas manen. Mana iki sekitar ono pira ya? Siji, loro, telu yang kok tak sebut no siji-siji nggih caning nggih. Mergo iku caning tetep nang perempat RRI Surabaya.

Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah, kemudian akan

Dan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman,

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah masa depan kalian di akhirat. Persiapkan apa yang kau bawa bekal kelak berada di akhirat kelak. Wattaqullah, bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha Khabir, Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah berfirman dalam ayat seterusnya, ayat 19.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak ning sameneika sampun melebet wonten adicara geguritan kula sumanggaaken ingkang badhe gabungan C. Maosaken prakaryanipun nggih menika wonten geguritan ugi puisi saged gabungan wonten 5462961 ugi 08096200 1 1 1 0 6 8. Ngantos mangke merapat wonten jam 09.00 langkung gangsal 12 menit kula rantos wonten adicara geguritan.

Samangka sampun merapat wonten jam 09.00. Tasih wonten gang 12 menit. Mengatan ingkang badhe maosaken prakaryan geguritan utawi puisi dalu menika sih wonten adicara geguritan edisi Senin 12 Juli 2016.

Betulipun sampun cekap, matur nuwun ingkang sampun midhangetaken geguritan mengaten nggih. Kita kepanggih malih wonten geguritan insyaallah Senin pekan depan ya. Jadi yang punya karya-karya ditunggu wonten geguritan Perempat RRI Surabaya. Nggih sampun menika wonten tembang-tembang campur Sari Rumien. Sadarange mangke wonten Ludruke RRI Surabaya.